0: niega. Rec 808
1: Shadow Towers
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Toți auriceții Party Zona na Radio 4FM.